0: slijedi stanje na putevima.
1: Početak je radne sedmice, pa je pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Daleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani-Metković, Bijača, Nova Sela nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

8 sati 5 minuta, dobro jutro, dobrodošli na Talasoteka Radio. Utorak je 11. august, Hrzovađu dana, vode vas Ana Lajtarka.

0: Reklame TK Radija. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Hajde u Neptun, iskoristite avgust

0: slijedi stanje na putevima.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su gužve na magistralnoj cesti Lašva Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Gorica, Osoje, Kamensko i Neum 1. Na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Deleuša kolone su u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačan promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su gužve na magistralnoj cesti Laš-Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Gorica, Osoje, Kamensko i Neum 1. Na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Deleuša kolone su u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačan promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

0: minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa

0: A vrijeme za još jednu dječju maštovnicu na talasima Tek Radija. Koje životinje mogu biti kućni ljubimci? Da li imate kućnog ljubimca? Pitali smo najmlađe slušatelje.
1: Moja drugarica ima zeku. Malo ga, malo grebe. I onda malo je tu moju drugaricu, malo ga je ujela. Ne ujela, nego ogrebo. Al samo malo kod to grebe.
2: Kućni ljubimci ponekad imaju da ponekad spavaju sa ljudima koji se brinu o njima, izlazi da šetaju sa tim ljudima, kupuju im ljudi hranu. I moj tata je imao jednog psa, on je nije bio kućni i negdje je otišao i nije ga više našao.
3: Meni mama i tata ne daju da imam kućnog ljubimca, ali mogu imati malu ribicu zlatnu. Ako budem dobao pića, pa se ja idem ko logopeda.
4: Pa maca, pa papagaj i ptice mogu i psi. Mogu biti nekad i zečevi, pritomljeni i mogu biti ribice i konatice, mogu biti i hrčice.
5: Kućni ljubimci kad se oni izgubi, njih lako možeš pronaći, zato što oni imaju njuh i pomoću tog njuha dođu do vlasnika.
6: Kućni ljubimci nešto nuše kad se neko je izgubio. Oni mogu dobro nušati i naći hranu.
7: Kućni ljubimci imaju krevete, imaju ljudi im kupuju hranu, ljudi šetaju. Ima neki kućni ljubimci kao zeko, mačka, pas, cuko, ptica, riba,

238 miliona dolara, te je najavila odustajanje od više novih poslovnih pravaca. Kompanija koja stoji iza platforme True Social saopštila je da je kvartalni gubitak bio više od 10 puta veći nego godinu ranije, dok je gubitak po dionici porastao sa 8 na 86 centi. Kompanija je navela da će jedan ranije najavljeni pravac nuklearna fizija ipak biti nastavljen kroz planirano spajanje sa energetskom firmu Technology do kraja godine. Veći dio slabijeg rezultata u prošlom kvartalu pripisan je gubicima zbog pada vrijednosti Bitcoina i tokena Kronos. Trump Media saopštila da ima već 10 klijenata za Truth aplikaciju uz cijenu od 60 do 100 hiljada dolara mjesečno. Na kraju kvartala imala je više od 400 miliona dolara gotovine i kratkoročnih ulaganja, 1,2 milijarde dolara u Bitcoinu i povezanoj imovini, te milijardu duga kroz konvertibilne obveznice koje dospijevaju 2028. godine.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Kada govorimo o razvoju sajmova, koliko je važno osigurati neku vrstu kontinuiranog ulaganja u taj sistem razvoja sajma?
1: Pa jako je bitno, usudio bi se čak reći da je to jedna od presudnih stvari, jer evo, kao što sam vam prezentovao, same inovacije u organizaciji i konceptu sajma nije moguće ni osmisliti, a kamoli realizovati ako mi nemamo barem donekle tačne finansijske pretpostavke za narednih nekoliko godina organizacije sajma. Nažalost, posljednjih godina kontinuitet finansijske podrške različitih nivoa vlasti varira, ali ruku na srce s punim pravom mogu da se zahvalim Tuzlanskom kantonu što svih ovih godina uživamo kontinuiranu i nikad umanjenu podršku Tuzlanskog kantona. Čak naprotiv, iz godine u godinu bilježimo pomak, jel, povećanje finansijske podrške od kantonalnih nivoa vlasti i na tome smo im, evo, opet kažem, iznimno zahvalni, ali smatram da je to i dalje nedovoljno za kvalitetnu i inovativnu savremenu organizaciju jedne sajamske manifestacije aktivnosti kao što je to sajam šljive u Gradačcu, odnosno kao što mi želimo da sajam šljive u Gradačcu bude. Iz tih razloga sam organizacioni odbor sajma šljive je prinuđen da traži druge izvore finansiranja same organizacije sajma. Hvala Bogu, velik broj nekadašnjih učesnika, domaćih poduzetnika i privrednika prepoznaje značaj samog sajma šljive i važnost očuvanja tradicije sajma šljive i iz godine u godinu bilježimo povećanje i njihovog finansijskog učešća, jel, u same organizaciji sajma. Smatram da bi Bosna i Hercegovina, prije svega kao država, trebala povesti posebnu pažnju o sajamskim aktivnostima u ovoj zemlji, jer sajmovi su jedan od generatora i dolazaka inostranih privrednika, biznismena u ovu zemlju, ali i inostranih turista koji dođu možda zbog njima bliskih izlagača ili zbog zanimljivih tema dešavanja na sajmu. S tim u vezi je jako bitno i da organizacija sajma ide u korak s vremenom, jel, da ona odgovara na savremena pitanja i probleme djelatnosti oko koje se sajam koncipira, jel, u ovom slučaju poljoprivredna i prehrambena djelatnost.
0: S tim u vezi, zapravo, i načeli ste tu temu, koliko je važno jasno definisati cilj organizacije sajma?
1: Jako važno, s tim da ciljevi moraju biti dugoročno definisani. Mislim da se ništa u konačnici ne postiže ako svake godine mijenjamo cilj. Onda nam je to kratkoročna dobit, pardon. Sam sajam u Gradačcu, evo, već sam spomenuo, ima jasne ciljeve da zadrži dosadašnje zdrave prakse i unaprijedi iste, te dodatno oplemeni same sajamske aktivnosti sa inovativnim sadržajem i sve tu u konačnici, mi se nadamo, će polučiti i popularnosti i posjećenosti samog Gradačačkog sajma, jer je sajam šljive za grad Gradačac definitivno najbitnija manifestacija u godini. I evo, grad Gradačac od 69. do danas posebne napore i pažnju posvećuje upravo samom sajmu i možda je to jedan od odgovora zašto sajam šljive u Gradačcu nije kao neki ostali sajmovi u Bosni i Hercegovini prestao sa organizacijom ili postao, kako bi rekao, manifestacija koja se organizuje svake prijestupne godine ili nešto na sličan način. Istini za volju, i sajam šljive u Gradačcu je daleko od starih staza slave, ali barem smo svjesni svog problema i trudimo se, jel, da ih ispravimo jedan po jedan. Evo, pa dosta stvari nije u našim rukama, jel tako? Mi uveliko zavisimo od tokova društvenih dešavanja, šire slike regiona, političkih gibanja u Evropi, jel, evo, mislim, za vrijeme pandemije mi smo mogli

0: bankera, a naravno u planu su i izložbe i još neki događaj i drugi dio filma koji se zove Zjenica u Šarenici, jer imali smo prvi dio gdje je šest italijanskih obitelji predstavljeno u formi dokumentarnog filma, sad idemo sa drugim učesnicima, tako da će i taj film vjerovatno doživjeti svoju neki epilog u toku ove godine, a vjerujte, i to je bez para, radili smo bez para, ali jednostavno kad se nešto želi i znamo da imamo mogućnost i imamo materijal, što je jako bitno, jer neka čovjek hoće da napravi, ali ne imaš čime, a mi imamo dosta toga.
1: Od srca navijamo za vas i za sve te vaše planirane aktivnosti da se dovedu do kraja, da publika bude zadovoljna i da vi budete zadovoljni. Hvala vam na izdvojenom vremenu za dolazak u naš program. Hvala vam na gostovanju i dođite nam opet.
0: Jako lijepo, i ovo nama kao udruženje izuzetno mnogo znači. Svako gostovanje i prisutnost u medijima jednostavno povećava svjetlost naših aktivnosti, i eto, zato i vama hvala što ste nas pozvali.
1: Da, ali puno je i do vas, vi ste jako aktivni, medijski eksponirani, čestitam vam na tome što uz profesorske dužnosti stignete i po medijima predstavljati italijansku nacionalnu manjinu, udruženje i aktivnosti tog udruženja. Hvala vam, sretno u daljem radu, a poštovani slušalci, napomena da ste pratili emisiju Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona. Naš i vaš gost bio je profesor dr. Tihomir Knežiček iz Tuzle, predsjednik udruženja građana talijanskog porijekla Rino Zandonai iz Tuzle. Hvala vam na pažnji.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Gorica, Osoje, Kamensko i Neum 1. Na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Deleuša kolone su u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačan promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.